קצת עצוב לי לחשוב על הזמן שהיינו ביחד. איך הייתי מכור לספק וחבר של הפחד.